0: singur faci și desfaci pe toate după vrerea ta. Tu care vindești sufletele noastre, în genunchi la tine venim și te rugăm, îndepărtează de la noi toate făcăturile diavolului. Arată-ne nouă calea cea dreaptă și nu ne duce în ispita lui Satan.
1: Écarte toute entreprise diabolique.